0: Room FM i Media Servis.
1: Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor. Guverner Vujčić najavio pad inflacije. Putin tvrdi da ne prijeti europskim zemljama. Zelenski uvjeren da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci trenira za utakmicu protiv Belgije.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije točno 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Na oltaru domovine zapaljen je vječni plamen, minutom šutnje odana je počast braniteljima, a impresivan program priredile su i oružane snage Republike Hrvatske na Zagrebačkom Jarunu.
2: Prije 36 godina započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti, kada je 30. svibnja 1990. konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor i prekinut dug komunistički sustav. Na oltaru domovine zapaljen je vječni plamen, a čestitku građanima uputio je premijer Andrej Plenković.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
2: Svečanost je nazočio i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama.
2: I ove godine Dan državnosti bojkotira predsjednik Zoran Milanović, a kritika premijera nije izostala.
3: Kada je Dan državnosti bio 25. lipnja, mi smo ga i u tom periodu poštovali i dolazili. Ovo što danas vidimo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
2: Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti u crkvi Svetog Marka, monsignor Dražen Kutleša je predvodio misu za domovinu. Kutleša je u propovjedi naglasio važnost povijesnih konotacija i ulogu katoličke crkve u stvaranju hrvatske države.
5: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili svoj život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen.
2: Atraktivne vježbe prikaza sposobnosti hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja, ali i vojnički grah, od jutra su okupili tisuće posjetitelja Zagrebačkog Jaruna povodom obilježavanja Dana hrvatske vojske, Dana hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja hrvatske vojske. Osim što iz godine u godinu broj posjetitelja raste, za Media Servis otkrili vidjeli se napredak u opremi iz godine u godinu.
6: Ne, svake godine dođemo. Ako se ne varam, prošle godine je bio drugačiji raspored vozila, neko su gledali prema jezeru, ali sada da mogu baš po tehnici i po tome reći, ovo ne bi znao.
7: Kako se modernizacija napravi u hrvatskim oružanim snagama, tako se i više kapaciteta vidi.
8: Nije, dođemo svake godine. Još komentiramo, sad ima ono na vodi i uvijek neke malo, čini nam se više i veće i više sadržaja, da i za djecu. Još kaže mama, kad smo prije mi bili mali, nije toga svega bilo, tako da super napred.
2: Za kraj smo ih upitali što im prvo padne na pamet kada čuju hrvatska vojska.
6: Pa iskreno pokusim na svoga oca, pošto je branitelj, ovoga, to mi je nekakva poveznica, tako da evo. Ali naravno i na Hrvatsku i na slobodu i na mir koji danas imamo.
7: Čast, ponos i dostojanstvo.
8: Hrvatska vojska, hrvatski narod, eto, hvala im na svemu.
2: A osim na Zagrebačkom Jarunu, na Trgu bana Josipa Jelačića građani su mogli uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i počasno zaštitne bojne. Dan je obilježila i Kravat pukovnija svečanom smjenom straže. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Očekuje se pad inflacije, poručuje guverner na odlasku Boris Vujčić sa 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku.
9: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti. u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju.
1: Vujčić dodaje kako je pozitivno što inflacija hrane ne raste, no problem stvaraju energenti.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Dok Putin tvrdi da Rusija ne prijeti europskim zemljama, Zelenski upozorava kako posjeduje podatke da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu. S druge strane, čini se kako još nema konačnog dogovora između SAD-a i Irana. Više o stanju u svijetu donosi Nina Mohorović.
10: Nakon što je NATO optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje kada je dron pogodio stambenu zgradu u Rumunjskoj, oglasio se ruski predsjednik Vladimir Putin, tvrdeći da Rusija nikada nije prijetila i ne prijeti europskim zemljama.
1: Nitko nije pregledao ostatke ovog drona i nitko ne može reći kako je porijeklo ove ili one letjelice dok se ne izvrši ispitivanje ove letjelice. Uostalom znamo da su ukrajinske bespilotne letjelice letjele u Finsku i u Poljsku i negdje u Baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj.
11: Prva reakcija bila točno takaja že kak šas vod u Rumuniji.
10: Podsjetimo, NATO je ranije optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje, a glavni tajnik Mark Rutte poručio je da je savez spreman braniti svaki centimetar savezničkog teritorija. U incidentu su lakše ozlijeđeni majka i dijete, a deseci stanara su evakuirani. I dalje nema mira na istoku Europe. Ukrajinski dronovi tijekom noći su pogodili tanker u ruskoj luci Taganrog i skladište nafte u gradu Armaviru. Priopćile su ruske vlasti te nadodale kako su požari stavljeni pod kontrolu. A prema navodima ukrajinske strane pogođena su ukupno 23 vojna cilja i objekta. Ipak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava kako posjeduje obavještajne podatke koji ukazuju da Rusija priprema novi masovni napad.
12: Tematika PPO. Protuzračna obrana i neprestana potreba za pomoći Ukrajini u zaštiti njezina neba su naši ključni prioriteti. Zahvaljujem svakom partneru, svakom lideru i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i koja u potpunosti provodi naše dogovore. Inicijativa Pearl mora funkcionirati. To se tiče i Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Ujedinjujemo sredstva od naših europskih partnera i drugih prijatelja za kupnju projektila, uključujući one za sustave Patriot. Dovoljne zalihe ovise o Americi i nadamo se da će Ukrajina biti uslišana.
10: Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u situacijskoj sobi Bijele kuće. Iako je najavljena konačna odluka o dogovoru s Iranom, ona još nije poznata. Trump se oglasio na Truth Socialu.
12: Iran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez cestarina, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve podvodne mine Iran odmah mora ukloniti. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
10: S druge strane, iz Irana tvrde da razgovori još traju i da konačni dogovor još nije postignut. Ministar obrane Pete Hegseth u prvom službenom komentaru nakon sastanka izjavio je kako su spremni započeti napade na Iran ako se ne može postići dogovor. Pritom je poslao poruku europskim saveznicima.
12: Kada su interesi usklađeni, djelujemo zajedno s usredotočenom odlučnošću. Kada se interesi razilaze, djelujemo pragmatično, bez drame ili moraliziranja. Mislim da bi Zapadna Europa ovo mogla primiti na znanje. Ovo je način razmišljanja. Era subvencioniranja obrane bogatih naroda od strane SAD-a je gotova. Trebaju nam partneri, a ne protektorati.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Zašto je ples oslobađajuća umjetnost, a pogotovo kada govorimo o kontekstu tradicije, razgovarali smo s dvoje plesača pjevača ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado i otkrili biti dio ovog kolektiva je emocija i ispunjenje dječjih snova.
13: Kad smo plesačicu pjevačicu Teu Stanišak pitali što je u jednoj rečenici za nju Lado, odgovorila nam je.
14: U jednoj rečenici mogu ja u jednoj riječi život.
13: I ovaj odgovor, svatko u svojoj verziji, vjerojatno bi nam ispričali i ostali članovi ansambla Lado, što potvrđuje njihova zarazna, nepresušna energija na sceni. Tea je svoj poziv osjetila s 11 godina, kada je prvi puta vidjela snimku nastupa, kaže za Media Servis.
14: Znala sam da želim barem jednom s njima na sceni zaplesati, da mi je to poziv životni put.
13: I sve ju je vodilo tome da bi čim je napunila 18 godina, koliko je potrebno da biste se prijavili, otišla na svoju prvu audiciju i postala dio tima.
14: Trebalo mi je dugo vremena da se uopće upustim, jer mislim, pazite, to su sve bili moji idoli, ajmo to tako reći, nekom je ono Beyoncé i Rihanna, a meni su uvijek bili eto Dubravko i tako ostali umjetnici ovdje, i onda biti među njima je ogromna čast.
13: Dojmovi su se slegli i danas s njima govori

0: oca, a ona Fina i njegova brata Tima, koji danas žive tradiciju.
1: Velika čast mi je bila zapravo kad sam upao u Lado i stao ono rame uz rame u sve te umjetnike i sada kolege kojima se diviš nekada još od malena strane publika, a sad uz njih nastupaš i pležiš sa njima svima, ono, tako da je to posebno zadovoljstvo i čast.
0: Biti dio ansambla velika je i odgovornost. Svakodnevno u dvorani provode po 5 sati zajedno, dok 3 sata posvećuju individualnom radu. Jutro najčešće započinju kondicijskim treningom, nakon kojih slijede plesne i vokalne probe.
1: Radimo na samoj kondiciji, radimo na istezanju i mobilnosti, radimo treninge snage, kružne treninge, tako da kada mi plešemo cijelo tijelo i svi mišići su nam aktivni, pogotovo još zato uz sam ples i pjevamo, po čemu je specifičan hrvatski folklor, tako da nam cijelo tijelo radi cijelo vrijeme i moramo ga održavati da smo u punoj snazi.
0: Koliko ovaj posao troši, govori i činjenica da članovi ansambla imaju beneficirani radni staž. Mladi danas nemaju toliki interes za folklorom i običajima, smatraju Tea i Fin, koji im poručuje da je prvi korak dobra volja.
1: Taj folklor je zapravo kao i ples, univerzalni jezik i kroz ta neka putovanja i turneje onda se ti zbližiš i stekneš prijateljstva za cijeli život po cijelom svijetu.
0: Tea ovaj posao opisuje kao čistu emociju, te dodaje.
2: To je zaista uživanje. Evo, uživanje, i pozivam sve mlade članove da se prepuste tom užitku. Evo, zaista samo da probaju, da iskuse to zajedništvo i tu emociju. Ples je predivna umjetnost, predivan hobi, a di neće biti posao. Tako da kad hobi pretvoriš u posao, to je uspjeh definitivno.
0: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Intervju Media Servisa.
4: Još jedan tjedan intervjua Media Servisa iza nas. U našem studiju s gostima smo razgovarali o burnoj sjednici Zagrebačke gradske skupštine uzdrmane aferama, o antiinflacijskim mjerama vlade, pa sve do predstavljanja najstarije hrvatske ulične manifestacije. Pregled je pripremila Nina Mohorović.
5: Ovoga tjedna održana je 11. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, jedna od burnijih zbog dvije afere koje su potresle gradsku vlast, Hipodrom te ona u vodoopskrbi i odvodnji. Cijelu situaciju komentirao je predsjednik Zagrebačke skupštine i zagrebačkog SDP-a, Matej Mišić.
6: I u jednom trenutku nisam presumirao niti krivnju, niti nevinost Koste Kostanjevića, i to vrijedi ne samo za taj slučaj, nego i za sve druge slučajeve. Je očito 1,8 milijuna eura izvučeno iz gradskog proračuna. To je katastrofa. Baca lošu sliku na grad općenito. Ako govorimo o slučaju vodoopskrbe i odvodnje, tu još ne znamo previše detalja, tek je faza izvida. Zaista očekujemo u takvim situacijama da osobe protiv kojih se vode izvidi zaista i podnesu ostavku.
5: Nakon što je vlada na sjednici usvojila 11. antiinflacijski paket mjera, mi smo u intervju Media Servisa ugostili predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata, Dražena Jovića. Trebamo ulagati u samodostatnost i otpornost, naglasio je. Na pitanje je li mu u redu što je vlada socijalnim partnerima praktički pola sata prije usvajanja predstavila nove mjere, Jović nam je odgovorio.
7: Mislimo da to baš i nije u duhu socijalnog dijaloga. Mislim da bi socijalni dijalog trebao uključivati puno ranije uključivanje, znači, socijalnih partnera u nekakve namjere, u ovom slučaju Vlade Republike Hrvatske, jednostavno da bi bili i pripremljeniji, da bi jednostavno mogli dati upravo ovo što ste vi rekli, nekakve svoje smjernice, nekakve svoje komentare, i mislim da bi onda svima bilo lakše.
5: Obilježili smo i tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, novu nacionalnu manifestaciju posvećenu Hrvatima u BiH, hrvatskim manjinama i iseljeništvu. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas, objasnio nam je cilj manifestacije.
8: Htjeli smo upravo kroz tjedan Hrvata dati priliku da stvorimo platformu na kojoj ćemo moći ostvariti susrete i kroz kulturu i kroz znanost i kroz gospodarstvo i kroz potrebe mladih, ojačati tu poveznicu i na najbolji mogući način pokazati svim tim ljudima, posebno mladima, da je Hrvatska njihova domovina.
5: Uoči međunarodne konferencije Dani kriznog upravljanja, koja će se održati 2. i 3. lipnja u Velikoj Gorici, mi smo razgovarali sa predsjednicom organizacijskog odbora konferencije, Sanjom Kalaburom.
9: Ove godine je naglasak stavljen na, recimo to tako, otpornost društva i lokalne zajednice kroz različite oblike djelovanja, ali isto tako i kroz različite prijetnje, pa je onda kroz kroz tematske cjeline kao što je recimo nacionalna i međunarodna sigurnost, jedna od glavnih naših tema i dugi niz godina.
5: Krajem tjedna na zagrebačke trgove i ulice stiglo je jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the best. A nama je u studio došao upravo

0: Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
1: Pa je Hadži kad su 97. godine pokrenuli festival, on je trajao jedan dan i bio je na Cvjetnom trgu. To vrijeme, ajmo reći, bilo nekako možda malo sivilo, jel, još uvijek ono, nije se ni cijela Hrvatska oslobodila i tako dalje. Jedan takav festival je unio jednu vedrinu, ritam dobar u grad. Ljudi su to odmah prepoznali, prihvatili, tako da se on iz godine u godinu sve bolje i bolje primio i evo danas...
0: Sve intervjue možete poslušati na web stranici i YouTube kanalu Media Servisa. Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje odrađuje pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić napokon na raspolaganju ima sve igrače. Utakmica protiv Belgije očekuje nas za 3 dana, a bit će zanimljivo vidjeti s kom ćemo postavom istrčati na teren. U planovima je sigurno i napadač Ante Budimir, koji ove sezone za Osasunu zabio 17 ligaških golova. Pričao je Budimir o ulogama igrača i modernom nogometu.
3: Ne treba nikakvu mistiku raditi oko... Po meni jednostavne stvari, mislim da danas definitivno nogomet se igra u 2 smjera na svakoj poziciji, pa evo i od golmana, evo tako da više nije samo igrač koji, ne znam, brani ili izbija lopte, tako da počeš i od golmana, pa evo i do napadača. Svi zahtijevaju i od svakog se očekuje da se igra u 2 smjera, pa tako i od napadača.
2: Dok je Budimir bio dio reprezentacije u Katru prije 4 godine, za Martina Baturinu ovo će biti prvi nastup na svjetskoj smotri. Od njega, ali i drugih mladih igrača poput Petra i Luke Sučića te Luke Vuškovića, očekuje se preuzimanje štafete od onih starijih.
4: Peru znam najviše od njih, za Peru mogu reći da je stvarno, eto, vidite samo kako se prilagodio Inter u jednu takvu ekipu, imao najviše nastupa od svih igrača, tako da to sve govori o njemu, koliko je željan, koliko je gladan uspjeha, a za ostalu dvojicu mislim da sami pokazuje, eto drugi Suč osvojio kup sa Sociedadom i krenuo je stvarno dobro igrat. Luka pokazuje iz utakmice u utakmicu o kojoj se kvaliteti radi i još će samo rasti.
2: Hrvatska će u utorak igrati prijateljski dvoboj protiv Belgije na Rujevici, a 5 dana kasnije igra se utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. Podsjetimo, na svjetskom prvenstvu se nalazimo u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Nogometaši PSG-a i Arsenala na Puškaš areni igraju finale Lige prvaka. PSG u finale ulazi kao branitelj naslova nakon prošlogodišnje pobjede protiv Intera s 5-0. S druge strane, Arsenal je do finala stigao bez poraza u prvom dijelu natjecanja. Londonski klub osvojio je prvo mjesto u ligaškoj fazi. PSG u nokaut fazi redom izbacivao Monaco, Chelsea, Liverpool i Bayern, dok je Arsenal bio bolji od Bayer Leverkusena, Sportinga i Atletico Madrida. Finale u Budimpešti počinje u 18 sati. Rukometaši Zagreba ponovno su prvaci Hrvatske. U finalnom susretu doigravanja sladali su Sesvete s 38-32 i tako stigli do svoje 34. titule državnog prvaka. Kapetan Zagreba i legendarni reprezentativac Jakov Gojun tako se od igračke karijere oprostio pred punom dvoranom i uz proslavu dvostruke krune.
5: Definitivno lijep osjećaj, meni se miješa i tuga i sreća i radost, svašta nešto. Hvala im od srca, hvala im svima i našim navijačima, navijačima Sesveta, cijeloj dvorani što je bila danas tu. Jedna priča se završava, ja sam toga svjestan, pripremao sam se ja za ovdje na istinu kad već pola godine na ovaj oproštaj, evo, vrijeme je da kažem dosta i idemo na zasluženu godinu.
2: Podsjetimo, Zagreb je ranije osvojio i naslov pobjednika Hrvatskog kupa. Hrvatski četverac na Pariće koji čine Goran Mahmutović, Francuk, Damir Martin i Ivan Talaja plasirao se u finale svjetskog kupa u Sevilji. Hrvatski četverac je u svom polufinalu zauzeo 3. mjesto. Finale je na rasporedu sutra u 12.36. Bez finala su ostala braća Anton i Patrik Lončarić koji su u dvojicu u svom polufinalu bili 5. Braća Martin i Valensinković bili su najbrži u C finalu dvojica na Pariće. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, Hrvatska slavi dan državnosti, prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor.
7: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
6: Uredio i vodio Anton Perović.
7: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
8: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. Navečer pljuskova može biti na sjevernom Jadranu. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 stupanj Celzija.
9: Media servis. Najbrža istina.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Kako pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima, jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Broj 1.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

Bečić, Baby Lasagna i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Pokreni na 97 i uživaj.

0: vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Mi smo uz Lijovića. U svezi s izjavom predsjednika HVIDRA-e Republike Hrvatske da će u slučaju da izmjena zakona o pravima hrvatskih branitelja bude takva da ugrozi prava stradalnika Domovinskog rata, doći do blokada graničnih prijelaza i miniranja turističke sezone. HVIDRA Virovitičko-podravska zauzela je stav da u potpunosti prihvaća stav predsjednika HVIDRA-e Republike Hrvatske Marinka Lijovića. U priopćenju nadalje stoji da su novinari pogrešno protumačili i interpretirali izjavu gospodina Lijovića, koji je tek htio napomenuti da je miniranje pod navodnicima turističke sezone posljednji strateški način u borbi za prava svih stradalnika i branitelja, ukoliko se ta prava ne ostvare na demokratski način. U interesu je svih stradalnika Domovinskog rata da izmjene zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji bude u pozitivnom obliku, jer mnogi stradalnici nisu ostvarili svoja prava koja im prema zakonu pripadaju, stoji u priopćenju. HVIDRA podsjeća da se suprotstavlja i vlasti HDZ-a mirnim prosvjedom u Zagrebu na Markovom trgu, tražeći među ostalim reviziju invaliditeta svih ratnih vojnih invalida, kao i reviziju pretvorbe i privatizacije. A danas želi javnosti ukazati na to da sadašnja vlast ne izvršava svoja predizborna obećanja. Branitelji i invalidi osjećaju da ih se želi pod navodnicima ugušiti i oduzeti im ono za što su se izborili, optužiti ih za ratne zločine, što dokazuju izručenja časnika i branitelja u Den Haag, a s druge strane vjerojatno oprostiti agresoru. Pitamo se hoće li hrvatski narod dopustiti da se nakon svih agresija i patnji koje je prouzročio neprijatelj u Domovinskom ratu popusti pritisku nove vlasti. Hoće li se oglušiti na pokušaj pojedinaca u rušenju HVIDRA-e, koja se sustavno bori za sve hrvatske branitelje i njihova prava, te hoće li sretno živjeti s braćom? Vjerujemo da hrvatska svijest u ime svih poginulih i ranjenih u Domovinskom ratu to neće dopustiti, stoji na kraju priopćenja koje je potpisao predsjednik Darko Beštek. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Hrvatski obrtnici na Sarajevskom sajmu prijave za sudjelovanje do 15. svibnja. Program nastupa na sajmovima u organizaciji Hrvatske obrtničke komore. Ove godine obuhvaća i nastup obrtnika i malih poduzetnika na Sarajevskom sajmu Gradnja i obnova, koji će se održati od 30. svibnja do 3. lipnja ove godine. Za izlagače, obrtnike, članove obrtničke komore, cijena četvornog metra izložbenog prostora iznosi 180 njemačkih maraka, a za ostale zainteresirane izlagače 360 maraka. Prijave za sudjelovanje na sajmu prima Dražen Kožulić u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Udruga Matice hrvatskih umirovljenika općine Gradina, dovoljno sredstava i za nove aktivnosti. U proteklih 7 godina radilo se na organizacijskim poslovima, ali i pružanju pravne i druge pomoći članstvu, a uređene su i prostorije dobivene na korištenje. Gradinski umirovljenici mogu se pohvaliti i vrlo dobrom suradnjom s ostalim umirovljeničkim udrugama na području županije. Posebno će u sjećanju ostati sportski susreti te nastup pjevačke skupine na susretima pjevačkih društava u Slavonskom Brodu i Bizovcu. Na subotnjoj godišnjoj skupštini sa zadovoljstvom je istaknuto da je prošlogodišnji plan rada gotovo u potpunosti realiziran. Ostala je nerealizirana planirana adaptacija bivše kuglane. Prema izvješću predsjednika udruge Mije Ribića, u ovaj se posao nije išlo zbog neriješenih imovinskih odnosa, jer umirovljenici nisu htjeli ulagati u nepoznato. Niti jedna udruga ili društvo koje djeluju u Gradini ne bi smjeli imati financijskih teškoća, rekao je Dragan Špoljarić na Skupštini gradinskih umirovljenika. Do sad je naime Dragan Špoljarić iz metalne industrije Varaždin materijalno i financijski pomagao svom rodnom mjestu, a tako će biti i u buduće. Kada je riječ o umirovljenicima, prije dolaska na godišnju skupštinu, Špoljarić je na žiro račun udruge uplatio 20.000 kuna. Pa tako za ovu godinu udruga već ima na raspolaganju više od 50.000 kuna. Ostalo su neutrošena sredstva iz prošle godine zbog već spomenutih razloga. Sada, kada ima sredstava, nema nikakvih zapreka da se aktivnosti udruge i ne prošire. U ovoj godini nastavit će se dobra suradnja s ostalim društvima koja djeluju u Gradini, te s umirovljeničkim udrugama iz okolice. Osim uobičajenog pomaganja umirovljenicima su u nabavci drva i zimnice, te posjeta bolesnima. I ove će se godine organizirati nekoliko izleta, nastojat će se obnoviti suradnja s umirovljenicima iz Mađarske, a tijekom godine, osim skupštine, organizirat će se još nekoliko zajedničkih druženja. Naravno, neće se odustati od uređenja prostorija, jer je rješenje imovinskih prava na pomolu. Na subotnjem skupu kooptirano je nekoliko novih članova u skupštinu udruge. Skupštini općinske udruge Matice umirovljenika u Gradini bili su nazočni brojni gosti, među kojima i predstavnici umirovljeničkih udruga iz Suhopolja, Pitomače, Slatine, Orahovice i Podgorja, te županijske zajednice umirovljenika. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Prijave za upis u Pitomački dječji vrtić do 31. svibnja, mjesta za 20 predškolaca. Upisom u prvi razred osnovne škole u Pitomačkom dječjem vrtiću ostaće praznih 20 mjesta za novu predškolsku godinu, koja počinje 1. rujna. Molbe za prijam djece u dječji vrtić primaju se u jedinstvenom upravnom odjelu općine Pitomače do 31. svibnja, a komisija za upis djece tijekom ljetnih će mjeseci objaviti na oglasnoj ploči u općini listu s imenima djece koja će se upisati u vrtić.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Majstorski ispiti, uskoro novi majstori na gospodarskoj sceni. Prvi ovogodišnji proljetni ispitni rok za stjecanje majstorskih zvanja u obrtničkim zanimanjima bliži se kraju. Praktični dio ispita započeo je sredinom travnja i završio 29. travnja, a početkom svibnja kandidati su bili na provjeri teorijskih znanja. Tako je 2. svibnja obavljena provjera znanja iz struke, a 4. svibnja provjeravalo se znanje iz gospodarskih i pravnih propisa, dok je provjera radne pedagogije, odnosno poduka naučnika, održana 8. svibnja. Za kandidate koji nisu uspjeli zadovoljiti u ovim rokovima, popravci su na rasporedu ovog tjedna. Proljetnom ispitnom roku za stjecanje majstorskog zvanja pristupilo je 17 kandidata u 8 različitih zanimanja. Organizator ispita Hrvatska obrtnička komora. Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije očekuje da će ispitni rok završiti kako je i planirano 17. svibnja. Kandidatima koji uspješno polože ispit komora će upriličiti svečanost uručenja potvrda o stečenom majstorskom zvanju, a u dogledno vrijeme biti će upriličena i podjela diploma. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Gospodarski savjet županijske organizacije SDP-a. Rasprava o svim otvorenim pitanjima. Gospodarski savjet županijske organizacije SDP-a sukladno svom programu rada priprema u ovom i idućem mjesecu niz javnih rasprava o svim aktualnim socijalnim i gospodarskim pitanjima grada i županije. Okrugli stolovi u čijem će radu sudjelovati, kako se očekuje, i vladini dužnosnici, biti će organizirani u Pitomači, Orahovici, Slatini i Virovitici. Kako je izvijestio Tomo Kurečić, predsjednik gospodarskog savjeta, prvi okrugli stol trebao bi se već krajem mjeseca održati u Pitomači. Teme bi bile zapošljavanje, zakonodavne promjene na području rada i zapošljavanja, socijalna skrb i problematika umirovljenika. Organizatori očekuju da će u raspravi sudjelovati ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović. U lipnju gospodarski savjet planira organizirati 3 okrugla stola. Tako bi se u Orahovici, a želja organizatora je da to bude 19. lipnja, trebalo razgovarati o radu Sabora i razmotriti pitanje uloge gradova i općina u gospodarskom razvitku. Gost rasprave trebao bi biti potpredsjednik Sabora Mato Arlović. Na okruglom stolu u Slatini idućeg mjeseca pak razmatrala bi se fiskalna politika i njen utjecaj na gospodarski razvoj, kreditna politika i mogućnosti stranih ulaganja. Organizatori priželjkuju da gost rasprave bude ministar financija Mato Crkvenac. Dosadašnji daljnji tijek privatizacije i njen utjecaj na gospodarska kretanja i zapošljavanje, gospodarska situacija, stečajevi, smjerovi mogućeg razvoja, tema su lipanjske rasprave u Virovitici, na kojoj bi organizatori rado vidjeli potpredsjednika hrvatske vlade Slavka Linića.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Proizvodnja šećerne repe. Sjetva ponovljena na 1628 hektara. Od ukupno zasijanih 8225 hektara šećerne repe, zatvorni su šećera Virovitica. Zbog slabog nicanja presijano je 1628 hektara. Na području Virovitičko-podravske županije od 2900 hektara zasijanih šećernom repom presijano je tek 12% površina ili 358 hektara. Premda je sjetva obavljena u najpovoljnijim agrotehničkim rokovima, izvan kojih je repa sijana na samo 50 hektara, zbog nepovoljnog rasporeda oborina bilo je nužno ponoviti dio sjetve kako bi se osigurao potreban proizvodni sklop bilja. Da bi presijavanje uspjelo, potrebna je obilnija kiša, jer je nicanje repe i dalje ugroženo sušom na 500 hektara. Na većini proizvodnih površina repa je u dobrom vegetativnom stanju i razvoju. Poljoprivrednici kooperanti Virovitičke šećerane za primjenu kvalitetne agrotehnike imaju na raspolaganju umjetna gnojiva iz državnog poticaja i osigurana su kemijska zaštitna sredstva. U tijeku je prskanje repe herbicidima, a provest će se i nekoliko mehaničkih kultivacija repe, a tamo gdje je potrebno ručno, okopavanjem će se urediti proizvodni sklop bilja. Tvornica šećera Virovitica po površinama zasijanim repom mnogo je uspješnija od druge dvije hrvatske tvornice šećera. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Svibanj, mjesec zaštite od požara, pojačano preventivno djelovanje. Tijekom svibnja mjeseca zaštite od požara provodit će se niz preventivnih aktivnosti i vatrogasna natjecanja. Preventivnim djelovanjem koje će u ovom mjesecu biti pojačano, nastojat ćemo upozoriti pučanstvo kako ne bi došlo do nekontroliranih požara, kaže Milan Majetić, zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije. To je važno upravo pred ljetne mjesece, kad je često velika opasnost nastanka požara. U mjesecu zaštite od požara vatrogasci će biti u punom operativnom djelovanju. Osim toga, održavat će se općinska i gradska natjecanja. Središnje vatrogasno natjecanje za područje bivše Virovitičke općine održat će se u nedjelju 28. svibnja na stadionu Mladosti u Suhopolju. Pripreme za ovaj vatrogasni skup u Suhopolju započele su na dan Svetog Florijana 4. svibnja. Suhopoljski vatrogasci tog su dana bili na svetoj misi koju je u crkvi Svete Terezije služio župnik Mario Sanić. Svečanost je nastavljena uručivanjem zahvalnica sponzorima i donatorima

0: Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Prava boraca iz Domovinskog rata i partizana ne mogu biti ista. S prijedlozima izmjena i dopuna predstavnici udruga s područja Virovitičko-podravske županije zadovoljni su pogotovo u dijelu u kojem će se konačno utvrditi broj hrvatskih branitelja, invalida te civilnih žrtava Domovinskog rata. Prije saborske rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, o njima će se očitovati i raspravljati i predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Na sjednici koordinacija ovih udruga istaknuto je da se s donošenjem izmjena i dopuna zakona ne treba žuriti, već da se o njima treba dobro raspraviti jer to je zakon koji bi konačno trebao utvrditi sva prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. S prijedlozima izmjena i dopuna predstavnici udruga s područja Virovitičko-podravske županije zadovoljni su, pogotovo u dijelu u kojem će se konačno utvrditi broj hrvatskih branitelja, invalida te civilnih žrtava Domovinskog rata. Također, stradalnici nisu protiv revizije koja će stalno biti prisutna u novom zakonu, ali energično su tražili da se u zakon uvrsti stambeno zbrinjavanje roditelja drugog nasljednog reda. Predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata protiv su i izjednačavanja prava boraca drugog svjetskog rata, to jest partizana s pravima hrvatskih branitelja. Naime, broj partizana svakodnevno se povećava, pa se hrvatski branitelji koji su stvarali neovisnu Hrvatsku s pravom pitaju zašto je to tako, zašto se njihove zasluge danas zapostavljaju. Sva ta pitanja biti će postavljena ministru hrvatskih branitelja Ivici Pančiću, koji bi u svojim redovnim posjetima trebao posjetiti i Virovitičko-podravsku županiju.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
3: Skoro sam se upiškila.
4: Totalno je nebitno.
3: Kasili, koliko si spidila do sad?
4: Totalno je nebitno.
3: Joj, Kasi.
4: Kokoš. Što je ovo? Totalno je nebitno. Opiše ne kupuješ čorke.
3: Ne.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: tepi Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: ovdje u studio. Želiš li ga ti predstaviti ili će se gost predstaviti sam, kakvog si mišljenja, Danijela?
1: Hoćemo, ne znam, ono, eci, peci, peci.
0: Ladies

0: dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli, kako ste nam?
0: Pa, vrlo dobro.
1: Odlično, nećemo kvariti onda. I petak je, kakvi ste vi sa ovim vremenom ovih dana? Izdržavate li ove vrućine vani?
0: Pa mogu vam reći iskreno da je dosta vruće, dosta sparno, ali ja sam na to navikao. Svaki dan sam na teniskom igralištu, tako da nije problem.
1: Sport i ta vrućina u jednoj rečenici, kako to funkcionira?
0: Pa teško funkcionira, evo možemo vidjeti sad što se tiče tenisa, šta se dešava na ovom Grand Slam Roland Garrosu, gdje ljudi igraju na 3-4 stupnja, ruše se, padaju, tako da iznimno teško, ali izdržavamo svi skupno.
1: Koji je to tenisač bio? Vidjela sam ovoga na portalima, pobjedio je i na kraju je kolabrirao na terenu.
0: Nije pobjedio, vodio je 2-0 u setu, ima i 5-1 u trećem setu i nakon toga više jednostavno nije mogao.
1: Znači vodio je, ali nije došlo do kraja i srušio se?
0: Nažalost ne, meč je bio pred kraj, ali nije izdržao. Znači nakon toga je izgubio sljedeća taj set i sljedeća dva seta.
1: Da, mislim, dobro, strašno, evo. Okej. Okay.
2: Dobro, ajmo onda mi krenuti sa i pripremljenim našim pitanjima za vas. Krenut ćemo redom, a prvo naše današnje pitanje za vas glasi: kad danas pogledate tenis u Virovitici i općenito u našoj županiji, jeste li zadovoljni gdje je taj sport stigao u odnosu na vrijeme kada ste vi počinjali?
0: Ja vam mogu reći da je tenis u našoj županiji unazad 15-20 godina iznimno napredao u svim segmentima. Mislim što se tiče infrastrukture, što se tiče trenera, što se tiče napretka u teniskoj igri, što se tiče veteranskog tenisa, takmičarskog tenisa, broja ljudi na teniskim terenima, tako mogu vam reći da sam prezadovoljan.
1: Odlično. Prvo prvenstvo teniskog kluba Twin osvojili ste još, pa mogu reći komotno, davne 1989. godine kao dječak. Jeste li tada mogli zamisliti zapravo da će tenis postati toliko veliki dio vašeg života?
0: Pa to su bila vremena kad u 89. znači imali smo jedan teniski teren u gradu na sadašnjem športskom centru Twin. Grupa entuzijasta, njih 10-15 starih ljudi, i odlučilo osnovati klub. Naravno, mi djeca koja smo u to vrijeme na hrpu sportova odlazili, ja osobno košarka, rukomet, karate, i na kraju sam završio na tenisu. Upisali smo se u klub, počeli trenirati, imali smo jednog trenera, nažalost sad je pokojni, iz teniskog kluba Daruvar, koji je dolazio nas učiti, podučavati, trenirati, i tu smo mi svi uz njega stasali i napredovali. Došao je taj prvi turnir, prvenstvo Virovitice do 14 godina, gdje smo se mi svi prijavili, evo ja sam slavodobitno bio pobjednik tog turnira.
1: Čestitam, spominjete Daruvar, moj Daruvar, ja sam iz Daruvara, nego zanimljivo mi je da svi, većina ljudi, recimo vaš položaj danas, vi ste trener tenisa, ali zanimljivo mi je da svi ljudi su se onak počinjali su, isprobavali su razne sportove dok nisu došli do onog kojeg vole.
0: Pa tako je, i današnja djeca idu na razne sportove. Znači ja sam, i uvijek kažem, treba probati sve sportove i svako dijete se mora naći u nekom sportu. Znači sport, mi moramo djecu usmjeriti na sport. Tako sam ja ostao u tenisu kao klinac sa 10 godina i dan danas sam u tenisu. Znači kao trener, krenuo kao igrač, kao trener, kao sportski djelatnik.
1: Tenis zapravo izgleda kao onako šta sad tu se lupa loptica vamo tamo, ali tenis je izuzetno težak sport.
0: Tenis je izuzetno težak sport, znači svi koji vide na televiziji misle da mogu igrati, jako se varaju, znači ne moram uopće spominjati koliko na kugli zemaljskoj ima stanovnika, ima ljudi, imate 2-3 tisuće profesionalaca, znači vi da bi ušli na tu listu morate nekakve bodove zaraditi, znači omjer koliko ljudi i koliko profesionalnih tenisača ima, ne moram ništa govoriti dalje.
2: Vi ste malo prije spomenuli, to je meni zapalo za uho, i druge sportove ste trenirali dok ste bili mlađi. Osim tenisa, koji vam je možda još kao dječaku bio onako zanimljiv, pa da ste se možda dvoumili ili teško odlučili na kraju za taj tenis?
1: Karate.
0: Pa bio sam na karateu, intenzivno sam trenirao i kako se polaže za pojaseve, mislim da sam došao do žutog pojasa, treba polagati za...
2: To je odmah boja iza bijele,
0: za...
2: je?
0: Tako.
2: Dobro, znači niste

0: rok gospodin Max Šenjuk, gdje nas je na tom balaganju sve porušio. Tako da jednom, drugi put i nakon toga sam ja odustao, malo košarka, malo nogomet i onda u tenis i cijeli život u
1: tenisu. A mislite li onda da ta zapravo strogoća trenera utječe na daljnju realizaciju i treniranje kod djece? Jer evo, vi ste isto trener tenisa, kakav
2: jeste
1: ste vi onda?
2: Jeste li vi strog trener, da?
1: Da.
0: Pa ja, hajde recimo relativno strog trener, znači kod mene je vrlo jednostavno, kad si u igralištu na terenu, poštuj moja pravila, radi kako ti se kaže, red radi disciplina, možemo se zezat, ali kad se radi, onda se radi. Van teniskog terena, to je potpuno druga priča, znači ajmo reći da jesam strog.
1: Da, vi ste zapravo i osnovali Teniski savez Virovitičko-podravske županije još 2019. Što je bilo najteže u tom osnivanju? Okupiti, ne znam, klubove, pronaći novac ili uvjeriti ljude da tenis može rasti, što je možda, vjerujem, bilo i najteže?
0: Pa, 2019. godine mi smo bili jedna od rijetkih županija koja nije imala Teniski savez Virovitičko-podravske županije. Znači, vi da bi osnovali Teniski savez morate imati 3 kluba ili 3 udruge. Uh-huh. Mi smo se odlučili na taj korak zbog unapređenja tenisa u županiji, zbog svega što se tiče tenisa, da se osnuje taj Teniski savez. Glavni osnivači Teniskog saveza je bil Teniski klub Slatina, Teniski klub As iz Virovitice i Teniski klub Twin iz Virovitice.
1: Ok, dobro, hvala. A što vam je onda zapravo bilo od tog svega najteže? Onda pretpostavljam zapravo uvjeriti same ljude da taj tenis može rasti, jer ipak to nije samo ono dan prođe, nego tu se trebalo ipak steći neko povjerenje kroz godine.
0: Pa mi smo, znači, ja odlično ko predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije odlično surađujem sa drugim klubovima i sa osobama u tim klubovima. I za boljitak svih naših klubova i za napredak svih naših klubova donesena je odluka, znači, da se osnuje taj savez. Mi sad kao Teniski savez Virovitičko-podravske županije, evo, djelujemo, znači, od 2019. godine i mogu vam reći da iz godine u godinu smo sve bolji, da smo sve jači, da što se tiče financija, iz godine u godinu te financije su sve veće i veće, ne puno veće, ali veće, da se pomogne klubovima, jer meni je u interesu pomoć svim klubovima, raspodijeli taj novac i da svi klubovi funkcioniraju.
1: Onda vam želimo puno sreće dalje i neka samo onda tako i nastavi zapravo cijela ta situacija se razvijati.
2: Dobro, ajde, kada smo već krenuli s novcem, evo, moram pitati, kako vi tumačite ovu cijelu situaciju vezano uz ove malverzacije s novcem, Vedran Pavlek, Zlatko Mateša?
0: A gledajte ovako, to je vrlo škakljivo pitanje, ali ono što mene izrazito smeta, a to je što u današnje vrijeme se generaliziraju svi sportski djelatnici i sve se stavlja u isti koš. Znači, mene izričito smeta, znači, moje mišljenje je da svi oni koji su napravili nekakve stvari što se tiče malverzacije nemaju mjesta u sportu. Znači, znači, ti ljudi, ako im se dokaže, znači, nemaju šta tražiti u sportu. Znači, svi mi, većina nas volontira, većina nas, ja konkretno 24 sata sam u sportu, 24 sata radim i vrijeđaju mi neke stvari kad se mene poistovjećuje ili sa nekakvim, neću sad imenovati, znate o kom se radi, tako da mislim da treba biti sve javno, sve transparentno i opet ponavljam, ti ljudi, svi koji su se ogriješili, moraju odgovarati za svoje postupke i nemaju šta tražiti u sportu.
2: Dobro, mislim, nisam ovoga pretpostavljala da vas onako, netko privatno sad miješao u tu situaciju, ne bi nikad ni pomislila, povukla poveznicu uopće.
0: Pa nije, to vam je ono sve kroz zanciju nekako, razumijete.
2: Dobro.
0: To vam je sve kroz zanciju, ja sam sad predsjednik športske zajednice Virovitičko-podravske županije, sve to šala ovako onako, ali ja vam kažem da je velika, velika većina ljudi korektno radi svoj posao. Uh-huh. Sa ovim stvarima se radi jako velika šteta sportu. Jako velika šteta sportu. Znači, ova situacija pod hitno se mora razriješiti, napraviti na ovaj ili onaj način, podvuć crta, vidjeti, znači, gospodo, ko je šta uzeo, ko je radio, vrati nazad, je sankcionirati, jer ovo, kaže vam, što se tiče sponzora, što se tiče svega, ljudi se miču od sporta.
2: Da, kažete, ide sve kroz šalu, a znamo da u šali ima puno istine, to uvijek tako da, ok, eto.
1: Da, dobro, ok, završili ste s ovim pitanjem, ajde ja ću sad prijeći onda i na sljedeće. Idemo mi ipak malo na našu dječicu. Danas djeca imaju mobitele, to svi znamo, znamo svi koliko smo zapravo i sami mi vremena provodimo na društvenim mrežama. Kako privući djecu sportu, a posebno tenisu, sada kad su ovi mobiteli ovako dostupni i prisutni u svakodnevici naše djece?
2: Kada djeca zapravo ne vole izaći uopće van iz kuće.
0: Djeca, današnja djeca žive u nekakvom virtualnom svijetu. Znači, današnjoj djeci se ne da otići do trgovine, a da ne pričam, bilo šta drugo. Mi konkretno, moj klub provodi besplatnu školu tenisa za početnike, znači tokom cijele godine. Cilj nam je što više djece nauči tenisu, što više djece animirati, što više djece da budu nam po dvoranama, po teniskim terenima, to nam je cilj, maknuti ih iz kafića, jer ovo što se sad dešava, ovo jednostavno nije dobro. Mogu se pohvaliti da iznimno puno djece sudjeluje u radu mnogih klubova, znači samo da dođete u halu Viro Expo, vidjet ćete tamo svako popodne jako, jako veliki broj djece, znači od rukometa, od košarke, od stolnog tenisa, od MMA, od hrvanja, znači za svu pohvalu.
1: Da, to je jako lijepo za vidjeti zapravo.
2: Koliko zapravo, kada smo se već dotaknuli djece, koliko zapravo članova imate od tih najmanjih do najvećih?
0: Pa mi u klubu nama što se tiče nekakvih 30-40 djece i što se tiče ovako ljudi koji stalni članova oko 40 i ljudi koji igraju kod nas u klubu još negdje oko 100 ljudi sve skupa što prolazi kroz naš klub.
1: Jeste zadovoljni s tom brojkom?
0: Itekako, tereni su nam puni, radimo, znači kod nas ne možete dobiti teren svakodnevno 16 do 22 sata, tereni su puni, nikad bolje i što se tiče djece i što se tiče svega u klubu.
2: Jesu li svi amateri, početnici ili ima i profesionalaca, jer nisam upoznata, moram priznati.
0: Imate početnika, imate djecu početnika, imate odrasle ljude početnike, imate poluprofesionalaca, imate takmičara, znači starijih, mlađih.
2: Kasili, idemo ti i ja na tenis. Bićemo stariji početnici.
1: Prošli petak smo imali emisiju vezanu uz košarku.
2: Da, pa već
1: u tom sportu se nisam pronašla s obzirom na svoju visinu. Možda evo tenis.
2: I to smo se obećali
1: ja
2: doći.
1: Ja ću se u ovom Virotoku u nekom sportu pronaći, to sigurno. Idemo mi na sljedeće pitanje.
2: Ajde,
1: koliko je teško voditi sportsku organizaciju u manjim sredinama poput naše Virovitice, gdje entuzijazam često mora nadoknaditi manjak novca. Spomenuli ste čak i

0: SMS Saši, a sad možete evo onda odgovoriti na ovo pitanje s obzirom na taj manjak novca.
1: Pa ovako, zašto mi radimo besplatnu školu tenisa? Znači jednostavno, opet se ponavljam, djecu treba vratiti u dvorane i na sportska borilišta, konkretno kod nas na tenis. Znači nisu sva djeca roditelji u mogućnosti priuštiti svojoj djeci sportsku aktivnost. Uh-huh. Znači pogotovo imate situaciju gdje imate dvoje djece iz jedne obitelji. Kažem, ovo što se tiče, svi klubovi funkcioniraju sa svojim članarinama i jednostavno to su cifre koje roditelji ne mogu u današnje vrijeme osigurati svojoj djeci. Znači ja kao predsjednik teniskog saveza i predsjednik športske zajednice Virovitičko-podravske županije, moj je jedini glavni cilj probati osigurati sredstva, ako je to ikako bude moguće, da sva djeca imaju besplatan sport. Znači to ja znam da je to sad teško, ali težit ka tomu. Znači da se nađe sredstva za trenere koji će obavljati svoj posao po klubovima, nevezano tenis, košarka ili bilo koji drugi sport, mm-hmm. da djeca, ponavljam, samo djeca imaju besplatno to.
0: Onda zapravo i ovaj vaš odgovor odgovara na naše sljedeće pitanje. Nedavno ste preuzeli vođenje sportske zajednice Virovitičko-podravske županije. Onda možemo ovo zapravo staviti kao jedan prvi veliki vaš cilj u tom vođenju?
1: Tako je, to je cilj. Sredstva, financijska sredstva su uvijek problem, ali kažem, ja sada imam nekakav zlatni štapić da mogu nešto napraviti. Znači osigurao bi sredstva. Znači ne morate, roditelji ne moraju razmišljati, članarine su sad ne znam po klubovima od 35 do 50 eura, ne moraju razmišljati o tim sredstvima, treneri bi se platili, čak i od Ministarstva turizma i športa svake godine osiguramo i sportsku opremu, znači samo dobra volja djeteta, dođi, treniraj i budi u...
0: A nedostaje li našoj županiji trenera, nevezano sada za samo tenis, nego općenito za sport?
2: Da, općenito, što vi mislite da ne, onako u našoj županiji nedostaje u sportu, osim trenera?
1: Definitivno nedostaje trenera. Mi smo imali situaciju sa teniskim klubom Slatina koji nije mogao započeti, znači priču djece i škole tenisa. Poslali su sad jednog dečka na trenerski tečaj. Tako da Orahovica nam ima trenera, teniski klub Tvin ima, teniski klub Virovitica ima, teniski klub Didon ima. Ovo pričam što se tiče tenisa. Što se tiče drugih sportova, izašao je novi zakon o športu, uh-huh. koji izričito nalaže da nema više da jedan, nikog neću podcjenjivati, ali jedna osoba koja je, bavi se, ne znam kojim zanatom, dođe i sad vodi, radi s djecom. Tako da morat će se striktno imati papir o završenom trenerskom tečaju i te osobe će moć raditi s djecom.
2: Aha, znači osim toga što je netko sposoban biti trener kao fizički za to, trener tenisa, znači morat će osoba biti onako u glavi sposobna raditi to s djecom?
1: Morat će biti licenciran. Idu kontrole, idu sportske inspekcije po klubovima. Kažem, ponavljam, novi zakon o športu je izašao i jednostavno ono što ja želim da u svakom sportu, bilo to hrvanje ili bilo koji drugi sport, ako ja nekom dam dijete, on mora imati papir za to da je obučen, znači za rad.
2: Da, slažem se.
0: Da, hoćete onda zapravo da djeca imaju neku sigurnost.
1: Uvodi se reda, definitivno se uvodi reda i što se tiče športa u Hrvatskoj i kod nas u županiji, definitivno je veliki napredak.
0: To mi je drago čut. Svaki put kad čujem riječ napredak, meni je draže. Odmah mi draže bude voditi emisiju u bilo čemu. Vi ste zapravo, to smo već dosta puta kroz emisiju spomenuli, vi ste i trener, i organizator, i sportski djelatnik, jel tako?
2: I mama, znači, i tata.
0: I mama, i tata, i muž, i sve. Koja je uloga najteža, a koja vas najviše ispunjava? Idemo se sad malo vas dotaknuti.
1: Pa najviše me ispunjava uloga trenera i to rad s djecom. Uh-huh. Znači kad imate na terenu 10-15 djece, to je najljepše. Znači spustite se na njihov nivo, probate ući njima u glavu i to je definitivno najljepše. A ovo što se tiče najteže, znači Ja sam tajnik u teniskom klubu Twin, predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije i predsjednik športske zajednice. Znači te tri funkcije 24 sata možete raditi. Znači dođe, ima dana da vam se više ne da, da vam se ne da ništa, da vam je dosta svega, ali ta ljubav prema sportu, prema tenisu od koje se od malih nogu jednostavno me tjera dalje.
0: Jače je od ovog ne da mi se.
1: Tako je.
0: Jel imate možda neku anegdotu sa ovog sportskog terena za podijeliti sa nama i slušateljima?
2: Da je dijete bilo manje od reketa.
0: Možda.
1: Pa recimo, evo jedna anegdota. Turnir za djecu do 8-9 godina i naravno kako djeca ne vole gubit, tako, to je bilo jako puno suza svega, jedan mali je pobjegao, otišao, morali smo trčati za njim stazom i jednostavno, mislim, to su takve anegdote, ali ima puno anegdota koje nećemo sad ovdje.
2: Dobro, je preslatko, jel postoji zapravo onako dijete da dođe pa da onako ne može ni reket podići koliko je, ili... Koja je dobna granica zapravo?
1: Pa ako je dijete dobro razvijeno, 4-5 godina, ima. To su teniske igraonice gdje djeca se igraju, uče o tenisu, upoznaju teniski reket, upoznaju loptice. Uglavnom kroz igru kreću u taj tenis.
2: Jel vam draže raditi, možda ste sad već i odgovorili na to, nisam sigurna, jel vam je draže raditi s djecom ili s ovim već malo iskusnijima, da tako kažem? Ko vas više ljuti?
1: Ovi iskusniji. Djecom u početku, nova grupa kad dođe, onda imate problem s njima, onda nas, kad dođu na tenisko igralište, svagi ih ima. Ali nakon recimo jedno 5-6-7 treninga, oni sve nauče, oni točno znaju trener kad dođe, oni moraju stati u vrstu, oni slušaju sve. S njima je najljepše.
2: Kako vas ovi stariji ljute onda?
1: Ma joj, to mi je, ima puno ljudi, znate kako je to, kad ima puno ljudi u klubu ne možete svima udovoljiti. Aha. I onda pokušavate sa svima sve želje udovoljiti, a onda tako da jednostavno tu je najveći problem, ali kažem, pliva mi tu tako da...
2: Kao riba u vodi.
1: Tako okay. Je, baš tako.
0: Imamo li mi u Virovitici ovdje nekog tenisača za kojeg bi se moglo reći da će napraviti ozbiljnu karijeru? Hoćemo li pohvaliti neko?
2: Ja mislim da smo imali nedavno, recite, nastavite.
1: Evo. Ja bi ovako, ono što se tiče, mogu se pohvaliti definitivno. Znači imamo dvije reprezentativke, znači to je jako jedna bitna priča za jednu malu županiju. To je znači Nika Dragičević i Lara Marinić. Znači to su službeno dvije reprezentativke Hrvatske i ja iskreno, evo, ponosan sam i na jednu i na drugu. Izrazito dobre, skromne cure koje vole trenirati, vole raditi i iskreno im želim svu sreću u daljnjem napretku i kažem, mi tu kao Teniski savez Virovitičko-podravske županije koliko budemo u mogućnosti pomoćemo u njihovim karijerama.
0: Kako ste rekli, Nika
1: Dragičević i Lara Marinić.
0: Onda Niku i Laru ovim putem pozdravljamo i cure samo tako naprijed dalje. Go
2: naravno.
0: Girls!
2: You go girl! Htjela sam samo napomenuti da u zadnje vrijeme sve te neke osvojeni turniri, medalje itd. postižu djevojke. U košarci dvije medalje imaju, evo sad recimo ove dvije djevojke. Dečki, gdje ste?
0: Na pivi.
2: Na pivi. Oni će biti, bavit će se sportom dok krene ovo svjetsko nogometno prvenstvo pred TV-om.
0: Da, dečki su ipak, ja mislim, više vezani za nogomet, jel tako?
1: Ali recimo, evo, ja sam se sad konkretno dotakao tenisa, ali imamo u županiji izuzetno dobro Hrvanje.
0: Znači, možemo pohvaliti apsolutno sve.
1: Apsolutno, znači tu imamo Roka Ćurića, i imamo... Ja mozak mi sad zavrčio. Ne mogu sad... David Vilk i Veronika Vilk. Znači, to su izuzetno... To su rezultati koje...
0: To su onda
1: koje,
0: Braco i Seka, ili?
1: Tako je, tako.
2: A Matko i Luka Moslavac.
1: Bravo, evo. Da nekog, ja ne bih htio nekog, da mi slušateljstvo ne zamjeri, nekog zaboraviti, ali Matko i Luka Moslavac, da ne pričam i za jednog i za drugog. To su ekstra, ekstra talenti.
2: Tako je, mislim, zaista Virovitica ima puno sportskih talenata.
1: Mislim, ja sam sad nabrojio, kažem, možda će se neko tu pronaći, imamo u tekvandovu istu curu iz Slatine. Ne bih htio da nekog tu zaboravim, ali evo, dotako sam se, ovo su, kažem, David i Veronika Vilk, sjajna budućnost.
2: Uh-huh. Odlično.
0: Eto. Ja bi ovim putem čestitala onda svim sportašima da. I nastavite tako dalje, nizajte pohvale.
2: Nižite.
0: Jesam rekla nizajte. Vidiš, dosta mi je već polako sam na odlasku.
2: Dobre, reći.
0: Ali prije našeg odlaska ja sam ovdje pripremila za vas još par bonus pitanja, pa evo ako se slažete još ćemo i njih na brzinu proći. Malo ćemo se dotaknuti vas, pa evo ako ste spremni za početak, tko vam je teniski uzor svih vremena?
1: Roger Federer.
0: Dobro, a kako komentirate Novaka Đokovića?
2: Ja mislim da ni Novak Đoković sam sebe ne može iskomentirati, a kamoli da ga netko, on je fenomen.
1: Novak Đoković je fenomen da. I ovo što postiže ovim godinama, sad ne znam koliko je godina, 39, da ne bi krivo nešto rekao.
2: Kao i naš Luka Modrić, ova dvojica su fenomeni.
1: Tako je. Izuzetan dečko, izuzetna osoba, skroman i sve pohvale. Znači nema, samo se iskreno nadam da će na vrijeme shvatiti kad se treba povući, da sve ovo dobro što je napravio u karijeri, a to kažem, to će rijetko ko postići, čisto ono da ne uprska dalje. Evo.
0: Hvala vam. Najemotivniji sportski trenutak koji ste doživjeli?
1: Pa što se tiče mene, prvo osvojeno županijsko prvenstvo, sada ne govorim 93. četvrta ili peta, što se tiče mene osobno, a što se tiče općenito osvajanje Wimbledona Gorana Ivaniševića.
0: Uh-huh,
1: to je mislim za sve nas.
2: Gledala sam to, sjećam se kao da je jučer bilo kako je pao dolje na tlo.
0: Ja sam očekivala ovaj odgovor. Da.
1: To je veliko finale koje je trajalo 3 dana i mislim da je to, kolika je želja bila da on to osvoji i mislim da je to svima nama tenisačima ostalo zareza.
2: Što je najbolja stvar, on je došao tamo s pozivnicom.
1: Tako je.
2: I dobio je Wimbledon.
1: On je došao s pozivnicom ko 190 igrač svijeta, sada ne kažem da ne znam 160, 190 i svakodnevno su bile nekakve anegdote, jer jedan moj poznanik je bio to vrijeme s njim tamo i on je osobno to pričao, to se moralo ispoštivati, svaki dan je bilo isto parkirno mjesto. Jedan dan su došli tamo, bio auto nekakav na tom parkirnom mjestu, oni su mahnuli taj auto da bi Goran i Dečki mogli.
2: On je jako praznovjeran, da.
1: Tako je. Znači, točno je sve bilo i onda kiša, pa gubi, pa meca Hermanom gubi, pa staje, pa okreće. Mislim, to je za film snimiti.
0: Dobro, hvala vam. Sljedeće pitanje, jeste li stroži kao trener ili kao sportski funkcioner?
2: Što? Ja sam zbunjen, objasnite mi.
1: Definitivno kao trener, ali ne bi bilo loše da sam stroži kao sportski djelatnik.
2: Funkcioner, odakle?
0: Funkcioner ili djelatnik.
2: Zato sam ostala zbunjena, okej.
0: Koliko puta ste poželjeli odustati od svega?
1: Bezbroj puta, ljubav prema tenisu i sportu općenito, kaže, meni ovo izrazito veliki izazov. I kad su me pitali da li bi ja htio biti to što jesam predsjednik sportske zajednice, obje ručke sam prihvatio, kažem, veliki izazov mi je i mislim da je to nekakva kruna moje karijere.
2: Pa dobro, ja mislim zapravo da, onako kako se kaže, da nijedan posao nije lagan, tako da koliko god čovjek voli svoj posao, uvijek dođe do zasićenja. Prije ili kasnije, zato imamo godišnje odmore i vratimo se kao novi.
1: A moj godišnji odmor je 5 dana godišnje, tako da ja nemam. I kad odem na godišnji odmor, znači puno je tu posla.
2: Onda kako punite baterije na tih 5 dana?
1: Dovoljno.
2: Dovoljno, okej.
1: Ljubav prema sportu.
2: Okej.
0: Onda ćemo sa ljubavi prema sportu zapravo i zaključiti današnju emisiju. Osim, evo, Daniela i ja ćemo sad pustiti vas. Ukoliko možda još danas nismo imali priliku nešto spomenuti ili pozvati svu djecu na sport, možete to učiniti sada vi. Puštamo vas da sami odradite to.
2: Ako ste željeli nešto reći, a mi nismo došli do toga, evo.
1: A ja bi se ovim putem, jako bitna stvar, zahvalio Virovitičko-podravskoj županiji, županu Igoru Androviću, dožupanu Mariju Klementu, što cijelo vrijeme stoje iza nas, iza sportske zajednice, jer da nema njih i da nema županije, županija nas financira, tako da bez njih to sve ovo o čemu mi pričamo ne bi bilo izvedivo.
0: Uh-huh.
1: Tako da puno im hvala, imamo njihovu podršku i to je to što se tiče toga. Što se tiče djece i svega, ovim putem pozivam djecu, dođite u klubove, ne mora biti tenis. Dođite na rukomet, dođite na košarku, imamo trenere tamo koje vrlo profesionalno rade s djecom. Maknite se s ceste, dođite, budite članovi klubova i uživajte.
2: Da se vratimo još malo na Đokovića i na Luku Modrića. Novak Đoković, on ima specijalan mentalni sklop. Dobro, za njegovu karijeru nemam nikakva predviđanja, no međutim za Luku Modrića, on je igrao u Real Madridu, jel tako? Ja imam neku viziju, neki predosjećaj da bi se on tamo mogao vratiti kao trener. Što vi mislite o tome?
1: On će se sigurno tamo vratiti. Negdje sam pročitao da li kao trener, da li kao sportski djelatnik, mislim da prije kao nekakav sportski direktor i tako. Ali mislim da je on zadužio, odnosno Real je njega zadužio i da će on sigurno završiti tamo.
2: Eto, znači, ovo je stvarno bio samo moj predosjećaj, znači bila sam upravo.
1: Priča se već to u medijima, tako.
2: Ali nisam čula, evo, baš ok.
1: Mislim da
0: uskoro nam zapravo i kreće to svjetsko prvenstvo, jeste li i vi onda u toj euforiji sad? Malo će biti kasnije utakmica, ali mislim da ćemo svi to uspjeti.
2: Ja osobno sam na oprezu.
1: Pa mislim da definitivno hoću. Problem je što cijeli dan sam u sportu i na terenu i tako, i onda navečer sam dosta umoran, ali kad Hrvatska bude igrala, to se gleda, to se prati.
0: Da, moramo neku duplu dozu kave i izdržat ćemo mi to sve za naše vatre, ne?
2: Da, ja sam ja uvijek svemu prilazim s dozom skepticizma, ali okej, mislim, svatko ima svoje načine. Dobro, ništa, to je to.
0: Mislim da smo završili, osim evo ako nemate još nešto za nadodati za kraj.
1: Nemam ništa, zahvaljujem se na pozivu i bilo mi je ugodno.
0: Evo, bili ste prvi put u studiju, ali ja vjerujem ne i zadnji, mislim da ćemo se imati priliku još družiti.
2: Hvala vam što ste došli, što ste izdvojili svoje vrijeme.
0: I hvala i tebi, Danijela, što si me pozvala.
2: Pa hvala tebi, Kasandra, što si došla.
0: Pa ništa, eto, i sljedeći petak.
2: Toliko u ovom Virotoku za ovaj petak, ljudi. Čujemo se.
0: Ajde, bok.
1: Čenja, bok.
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Repriza na Rum FM-u.

drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Gdje si junak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: sportova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu, Room FM.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1.

dugo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: pod nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Više od zvuka. Room FM.

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Tvoj broj 1.

0: atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

0: Guest lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu Top 15 listu Room FM-a. Ja sam Kasandra i vodim vas danas kroz 15 najpoznatijih hitova naše Top 15 liste. Ovog tjedna imamo nekoliko zanimljivih promjena, čak 3 nova ulaza i dosta preslagivanja u sredini liste, dok sam vrh i dalje ostaje rezerviran za dobro poznati hit. Idemo redom od 15. mjesta pa sve do broja 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na samom ulazu liste ovog tjedna nalazi se Breskvica. Nisam ti ja mama ulazi ravno na 15. mjesto.

Željko Samardžić ponovno potvrđuje koliko publika voli njegove bezvremenske pjesme. Nisi ti za male stvari i dalje sigurno.

Veliki novi ulaz ovog tjedna. Ajkula je tek stigla, a već skače ravno na 8. mjesto. Publika je očito odmah prepoznala novi hit.

Treći novi ulaz ovog tjedna dolazi od Aleksandre Prijović. Sve po starom, odmah ulazi ravno u top 5, što dovoljno govori koliko je publika brzo prihvatila pjesmu.

0: I to je to. Nova Top 15 lista je zaključena. Ovog tjedna obilježili su nas čak tri nova ulaza. Ajkula, Kako smo se ljubili i Sve po starom. A vidjet ćemo već sljedeći tjedan tko će napraviti najveći skok prema vrhu. Do tada, ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

Više glazbe, manje brige. Roma FM.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Pregled tjedna.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci gdje počinju pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom priprema odigraće i dvije prijateljske utakmice 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije te 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. Nakon priprema reprezentacija 9. lipnja putuje u Sjedinjene Američke Države gdje će tijekom grupne faze boraviti u Aleksandriji u saveznoj državi Virginiji. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Engleske 17. lipnja, Paname 23. lipnja i Gane 27. lipnja.

0: Pregled tjedna.
1: Više od 1200 umirovljenika iz svih krajeva Virovitičko-podravske županije okupilo se u hali Viro Expo na 13. susretima umirovljenika u organizaciji Matice umirovljeničkih udruga i Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljenika Antun Han i župan Igor Andrović, istaknuši važnost druženja, zajedništva i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Na susretima su sudjelovali članovi 24 udruge umirovljenika, a uz kulturno-zabavni program održana su i sportsko-rekreativna natjecanja u nekada popularnim igrama. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe koji su sudionicima mjerili krv, tlak i razinu šećera u krvi.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici je održana završna konferencija programa Zajedno korak po korak, kojeg provodi udruga SOS Virovitica u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Program vrijedan 99.750 eura financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se kroz 3 godine. Na konferenciji je istaknuto kako nasilje nad ženama i dalje raste, dok veliki broj slučajeva ostaje neprijavljen zbog straha žrtava, nepovjerenja u institucije i dugotrajnih postupaka. Cilj programa je jačanje podrške i osamostaljenja žena žrtava nasilja te bolja suradnja institucija. U sklopu aktivnosti pružena je SOS podrška, radionica za zapošljavanje, edukacije za stručnjake te javne akcije usmjerene na podizanje svijesti o problemu nasilja.

0: pregled tjedna.
1: U Virovitici je polaganjem temeljnog kamena službeno započela izgradnja POS-ove više stambene zgrade u Južnom bloku, u kojoj će biti 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Riječ je o projektu priuštivog stanovanja koji provode Ministarstvo prostornog uređenja, APN i grad Virovitica, s ciljem osiguravanja povoljnih uvjeta kupnje stanova u odnosu na tržište. Vrijednost investicije iznosi oko 6 milijuna eura, a završetak radova planiran je u roku od 420 dana. Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je projekt važan za ostanak mladih obitelji, dok je ravnatelj APN-a Dragan Hristov naglasio da će prosječna cijena kvadrata iznositi oko 2100 eura uz dodatne državne subvencije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i ministar Branko Bačić poručili su kako projekt doprinosi demografskoj obnovi i priuštivijem stanovanju.

0: Pregled tjedna.
1: Na Veleučilištu u Virovitici nastavlja se virovitički model sufinanciranja rada ustanove koji već 17 godina zajednički provode županija te gradovi i općine. Od 40 zaposlenika, 18 ih je na doktorskom studiju, a 10 je već steklo doktorat kroz ovaj model. Novi sporazum vrijedan je 38.800 eura i osigurava daljnja ulaganja u obrazovanje i razvoj kadrova. Dekan Dejan Tubić istaknuo je važnost ulaganje u vlastite stručnjake, dok je župan Igor Andrović naglasio da je cilj zadržati mlade u županiji i jačati visoko obrazovanje.

0: Pregled tjedna.
1: U osnovnoj školi Vladimir Nazor u Virovitici održana je završna konferencija projekta energetske obnove vrijednog gotovo 3 milijuna eura sufinanciranog sredstvima Europske unije. Obnova je uključivala novu stolariju, solarne panele, dizalice topline i klimatizaciju, a škola će ostvariti značajne energetske uštede i prijeći u viši energetski razred. Ravnateljica Sanjica Samac istaknula je kako su učenici i djelatnici dobili modernije i ugodnije uvjete za rad, dok je gradonačelnik Ivica Kirin poručio kako je projekt bio zahtjevan, ali opravdan, te zahvalio svima na strpljenju tijekom izvođenja.

0: pregled tjedna.
1: Dobre vijesti za umirovljenike. U Virovitičko-podravskoj županiji kreće projekt program aktivnog starenja, čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Projekt je predstavljen i ugovori su potpisani u Zagrebu, a njegova vrijednost iznosi 218.000 eura. Usmjeren je na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba te organizaciju brojnih aktivnosti poput radionica, sportskih i rekreativnih programa, učenja digitalnih vještina i druženja. Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Nikola Slavić istaknuo je kako je cilj projekta starijim sugrađanima omogućiti kvalitetnije i aktivnije starenje, te nova znanja, iskustva i druženja

0: pregled tjedna.
1: U Virovitičko-podravsku županiju stiglo je drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o dijelu nacionalnog projekta Ministarstva zdravstva vrijednog 5,3 milijuna eura, kojim je u suradnji s 20 županija nabavljeno 33 mobilne ambulante, a dvije su dodijeljene Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije. Župan Igor Andrović istaknuje kako projekt osigurava dostupniju zdravstvenu skrb za sve građane, posebno starije i teško pokretne osobe u udaljenim područjima. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš naglasio je kako će mobilne ambulante pokrivati područja Virovitice i Slatine, a u tijeku je i potraga za liječnicima kako bi projekt u potpunosti zaživio.

0: pregled tjedna.
1: Turističke zajednice s područja Virovitičko-podravske županije dobile su 195 tisuća eura bespovratnih sredstava za turističke projekte na nedovoljno razvijenim područjima. Ugovore je s predstavnicima lokalnih turističkih zajednica potpisala direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić. Sredstva su dodijeljena za niz projekata u Orahovici, Slatini, Virovitici, Pitomači, Suhopolju i na području Vrata Papuka, a obuhvaćaju manifestacije, promociju destinacija te uređenje i turističku signalizaciju.

0: Pregled tjedna.
1: Vlada je usvojila novi paket antiinflacijskih mjera koji uključuju strožu proračunsku disciplinu i usporavanje rasta državne potrošnje do prvog kvartala 2027. godine. Premijer Andrej Plenković istaknuo je i moratorij na administrativne cijene koje određuju državna tijela i tvrtke u većinskom državnom vlasništvu, kao i porezne izmjene među kojima su porez na prekomjernu dobit te ukidanje poreza na dohodak na mirovine. Cilj mjera je zadržati potporu građanima i gospodarstvu te ublažiti posljedice rasta cijena energenata i inflacije.

0: pregled tjedna.
1: U Gradskom muzeju Virovitica otvoreno je 20. jubilarno izdanje Međunarodnog salona fotografije Šuma okom šumara, koji kroz objektiv šumara prikazuje ljepotu i važnost šumskih ekosustava. Ovogodišnja izložba donosi više od 300 fotografija autora iz Hrvatske i inozemstva, a izabrano je 159 radova koji prikazuju šumu kroz različite prizore prirode, godišnjih doba i života u šumi. Predsjednik Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Virovitica Emil Balint istaknuo je kako je cilj izložbe približiti javnosti šumu kao važno prirodno bogatstvo i razbiti stereotipe o šumarskoj struci. Izložbu je otvorila zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honje-Golinac, a postav ostaje otvoren do 3.

0: pregled tjedna.
1: U dvorcu Janković u Suhopolju održana je konferencija Savjeta mladih Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, posvećena osnaživanju mladih i jačanju međusobne suradnje. Skup su organizirali Savjet mladih Virovitičko-podravske županije i udruga Suma u partnerstvu sa savjetima mladih susjednih županija. Sudionike je na početku pozdravio načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, istaknuši važnost ovakvih susreta za jačanje lokalnih zajednica i veće uključivanje mladih u društveni život. Predsjednica Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije Iva Lulić naglasila je kako je cilj jačanje kapaciteta Savjeta mladih i njihovo aktivnije sudjelovanje u procesima odlučivanja. Organizatori poručuju kako ovakvi susreti otvaraju prostor za nove inicijative, projekte i bolju povezanost mladih u regiji.

0: Pregled tjedna.
1: Prema velikoj analizi Jutarnjeg lista o najboljim hrvatskim školama među obrazovnim ustanovama iz Virovitičko-podravske županije, najbolje rezultate ostvarile su Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica i Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača. Srednja škola Stjepana Ivšića zauzela je 35. mjesto u Hrvatskoj prema prosječnom uspjehu učenika na državnoj maturi, a nalazi se i među tri najbolje slavonske škole. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica posebno se istaknula rezultatima iz matematike i hrvatskog jezika, dok su učenici Orahovačke škole ostvarili odličan uspjeh iz engleskog jezika na državnoj maturi. Kod osnovnih škola prvo mjesto u županiji zauzela je Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača ispred škola Eugena Kumičića iz Slatine i Ivane Brlić-Mažuranić iz Virovitice.

0: Virovitičko-podravske županije organizira biciklijadu povodom Svjetskog dana bicikla. Biciklijada će se održati u nedjelju 7. lipnja sa startom i ciljem kod posjetiteljskog centra Dravska priča u Noskovcima. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9 sati i 30 minuta. Za sudionike su osigurani osvježenje te bicikli s opremom, a zbog ograničenog broja mjesta prijave su otvorene do 3. lipnja u podne putem e-mail adrese info@virovitica-nature.hr.
1: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Mi smo uz Lijovića. U svezi s izjavom predsjednika HVIDRA-e Republike Hrvatske da će u slučaju da izmjena zakona o pravima hrvatskih branitelja bude takva da ugrozi prava stradalnika Domovinskog rata, doći do blokada graničnih prijelaza i miniranja turističke sezone. HVIDRA Virovitičko-podravska zauzela je stav da u potpunosti prihvaća stav predsjednika HVIDRA-e Republike Hrvatske Marinka Lijovića. U priopćenju nadalje stoji da su novinari pogrešno protumačili i interpretirali izjavu gospodina Lijovića, koji je tek htio napomenuti da je miniranje pod navodnicima turističke sezone posljednji strateški način u borbi za prava svih stradalnika i branitelja, ukoliko se ta prava ne ostvare na demokratski način. U interesu je svih stradalnika Domovinskog rata da izmjene zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji bude u pozitivnom obliku, jer mnogi stradalnici nisu ostvarili svoja prava koja im prema zakonu pripadaju, stoji u priopćenju. HVIDRA podsjeća da se suprotstavlja i vlasti HDZ-a mirnim prosvjedom u Zagrebu na Markovom trgu, tražeći među ostalim reviziju invaliditeta svih ratnih vojnih invalida, kao i reviziju pretvorbe i privatizacije. A danas želi javnosti ukazati na to da sadašnja vlast ne izvršava svoja predizborna obećanja. Branitelji i invalidi osjećaju da ih se želi, pod navodnicima, ugušiti i oduzeti im ono za što su se izborili, optužiti ih za ratne zločine, što dokazuju izručenja časnika i branitelja u Den Haag, a s druge strane vjerojatno oprostiti agresoru. Pitamo se hoće li hrvatski narod dopustiti da se nakon svih agresija i patnji koje je prouzročio neprijatelj u Domovinskom ratu popusti pritisku nove vlasti? Hoće li se oglušiti na pokušaj pojedinaca u rušenju HVIDRA-e koja se sustavno bori za sve hrvatske branitelje i njihova prava? Te hoće li sretno živjeti s braćom? Vjerujemo da hrvatska svijest u ime svih poginulih i ranjenih u Domovinskom ratu to neće dopustiti, stoji na kraju priopćenja koje je potpisao predsjednik Darko Beštek. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Hrvatski obrtnici na Sarajevskom sajmu prijave za sudjelovanje do 15. svibnja. Program nastupa na sajmovima u organizaciji Hrvatske obrtničke komore. Ove godine obuhvaća i nastup obrtnika i malih poduzetnika na Sarajevskom sajmu Gradnja i obnova, koji će se održati od 30. svibnja do 3. lipnja ove godine. Za izlagače, obrtnike, članove obrtničke komore, cijena četvornog metra izložbenog prostora iznosi 180 njemačkih maraka, a za ostale zainteresirane izlagače 360 maraka. Prijave za sudjelovanje na sajmu prima Dražen Kožulić u Hrvatskoj obrtničkoj komori.